mai sauraro assalamu alaikum barka da yau barka da warhaka Allah shi kara mana ni'imar sa mun gode masa muna kuma karawa da roƙon sa saboda shine kadai mai azurtawa shine mai hukunta lamuran rayuwa kullum muna juye wuya gare shi domin neman kari kamar yadda ya hore mu da yi mun gode ya kara mana